0: Čuveni ratni fotoreporter Robert Capa imao je dva života sa dva imena. U prvom životu rođen je u Budimpešti 22. oktobra 1913. kao Endre Friedman, a drugi je pod imenom Robert Capa započeo u 22. godini u Parizu. Oba su se tragično završila 25. maja 1954. kada je tokom rata u Vijetnamu u mestu Thai Binh stao na nagaznu minu. Bio je na radnom zadatku, što je u njegovom slučaju uvek značilo samo jedno. S fotoaparatom u rukama prići što bliže objektu snimanja i napraviti što savršeniji snimak.
1: Kao ratni fotoreporter, svedočio je o mračnim vremenima 5 ratova u 10 zemalja. Slao je fotografije iz Španskog građanskog rata, Drugog kinesko-japanskog rata, Drugog svetskog rata, Arapsko-izraelskog rata i rata u Indokini. U istoriju fotografije ušao je njegov snimak palog bojnika iz Španije i tamo se zadržao čak i posle otkrića takozvanog meksičkog kofera i optužbi za fotomontažu, kao 11 snimaka iskrcavanja saveznika tokom Dana D.
0: Robert Capa je po sećanju savremenika bio lep čovek, crnih očiju, somotskog pogleda, a engleski je govorio sa muzikalno-romantičnim mađarskim akcentom. Sve devojke su bile zaljubljene u Roberta Capu, pa čak i slavna glumica Ingrid Bergman. Pojavio se u jednom filmu B produkcije, a Hitchcocka je inspirisao za lik glavnog junaka jednog od njegovih najboljih filmova Rear Window, to jest Prozor u dvorište. Nosilac je američkog odlikovanja Medalja slobode, bio je veliki antifašista i umetnik fotografije, danas naš gost iz prošlosti, Robert Capa.

0: Reputacija Roberta Cape kao najpoznatijeg i najboljeg ratnog fotoreportera uzdrmana je 70. godina prošlog veka, kada su počele da kolaju glasine, a potom i da se obavljaju precizna merenja, na osnovu kojih je njegova čuvena fotografija Pali vojnik iz španskog građanskog rata proglašena za fotomontažu.
1: Prema nekim istraživanjima, fotografija je snimljena 50-ak kilometara dalje od borbenih linija i onog mesta koje je Capa navodio u svojim sećanjima. Federico Garcia prvobitno nije bio sam na fotografiji. Capa je također navodio da je vojnik pogođen puškomitraljezom, a vojnik na slici gine od snajperskog metka, pri čemu nema svedočenja o tome da je takvo oružje korišćeno na frontu u Kordobi, ani ugao pod kojim vojnik ispušta pušku i njegova nagnutost prema kosini na kojoj se nalazi ne odgovaraju realnosti. Svedoci su utvrdili i da je Garcia poginuo na drugom mestu, navodno pored nekog drveta, da je za ovu fotografiju pozirao neki drugi vojnik koji je viđen na još nekim fotografijama, a bilo je i onih koji su bili ubeđeni da to uopšte nije Capina, nego fotografija Gerde Taro.
0: Očekivalo se da će misterija fotografije Pali vojnik biti rešena 2007. godine, kada je na adresu Capinog brata, osnivača Međunarodnog centra za fotografiju u Njujorku, stigao takozvani meksički kofer sa negativima koje su snimili Capa, Gerda Taro i David Seymour. Capinih je bilo na stotine, ali među njima nije bilo negativa palog vojnika, što je nastavilo da podgreva teorije o autentičnosti fotografije.
1: Koliko je španski građanski rat Robertu Capi dao, toliko ili još više mu je uzeo. Stekao je slavu i priznanja, ali izgubio je svoju ljubav, Gerdu Taro. Ona je stradala posle bitke kod Brunete, jula 1937. Zvanično u saobraćajnoj nesreći ambulantnih kola i tenka koji je izgubio kontrolu, a nezvanično, po prepričanom svedočenju njenog prijatelja Vilija Branta, kasnije nemačkog kancelara, njeno ubistvo je naručeno u okviru Staljinovih čistki.
0: Gerdi Taro, prvoj ženi, ratnom fotografu stradalom na bojištu, u Parizu je na dan njenog 27. rođendana priređena veličanstvena sahrana na groblju Père Lachaise, a za izradu spomenika na njenom grobu angažovan je čuveni švajcarski vajar Alberto Giacometti. Do kraja života nijedna žena nije sasvim zamenila Gerdu Taro u srcu Roberta Cape.

Emisiju o Robertu Capi pripremili i realizovali Mirjana Blažić, Milan Milosavljević, Nena Dimitrijević, Milena Borčanin i Dejan Vasović.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Od sigurati svoj narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih nas.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najvećih srpskih vladara. Na velikožupanski presto je došao protiv do tada priznatog reda nasleđa. O njemu je zapisano da je bio krunisani kralj cele Srbije, Dukije, Travunije, Dalmacije i Huma. Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu.
7: Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
8: Nije sav život na zemlji.
7: Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem, a veru pravu sačuvaće Bog.
6: Na današnji dan 1863. godine donet je zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada započete na Beogradskom liceju. Ovim zakonom velika škola je dobila tri odseka, filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o Univerzitetu u Beogradu. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović o velikoj školi.
9: Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Senjevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dositejevog muzeja i bila je na prvom spratu. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da je njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi, jer ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
6: 24. septembra 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun kako bi formirale Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Cah Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Na današnji dan 1958. godine preminula je Lady Louise Paget, dobrovoljna bolničarka u Srbiji tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata i veliki dobrotvor srpskog naroda. 1910. godine došla je u Beograd sa suprugom koji je bio postavljen za britanskog konzula. Početkom Prvog svetskog rata u Engleskoj je formirala fond za prikupljanje pomoći za Srbiju, a potom je sa medicinskom ekipom i sama došla u Skoplje gde su oformili vojnu bolnicu. Po povratku u London 1916. godine obezbedila je smeštaj i sredstva za školovanje velikoj broja srpske dece, kaže istoričar Jasmina Milanović.
10: 1916. godine takođe na Vidovdan napravljena je jedna velika prezentacija Srbije. U tom trenutku učestvovao je celokupni srpski diplomatski vladika Nikola Velimirović se takođe nalazi u Londonu, bio je vrlo omiljen među Englezima, ugledan i svako je na svoj način doprinao tom danu koji se takođe nazvao Kosovskim danom u engleskoj štampi, da govore o Srbiji, da prikupljaju humanitarnu pomoć i da obiđu srpske đake u ovim školama. Zahvaljujući njoj, Miloš Crnjanski je najteže svoje godine preživeo jer mu je ona dodelila jednu kućicu u okviru svoje vile, da je tako nazovemo, a i pomogla mu je da dobije engleski pasoš.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

Naslov sa prve strane sajta RTS za danas navodi: posle 4 godine mira, novi rat. Počele borbe u Tigraju, strah od šireg sukoba u Etiopiji. Počeo je još jedan rat, snage iz severno-etiopskog regiona Tigraj pokrenule su veliku ofanzivu protiv savezne vlade, saopštio je visoki etiopski zvaničnik. Poslednji put kad su ove dve strane bile u sukobu,

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1, a sada je vrijeme za najnovije informacije iz Uprave saobraćajne policije. Sa nama je na vezi Marko Marković. Dobro jutro.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušalcima. Tokom prethodnog dana u Republici Srbiji dogodilo se 107 saobraćajnih nezgoda u kojima je poginulo jedno, a povređeno 35 lica. Završena je sedmodnevna međunarodna akcija pojačane kontrole saobraćaja koja je sprovedena u svim državama članicama Evropske mreže saobraćajnih policija Rotpol, usmerena na otkrivanje i sankcionisanje prekršaja, nepoštovanja ograničenja brzine kretanja vozila, prekršaja koje čine pešaci i vozači prema pešacima, kao i ostalih prekršaja, tokom koje je otkriveno više od 52.800 prekršaja. Ukupno 40.579 prekršaja prekoračenja dozvoljene brzine kretanja vozila, od kojih je više od 4.300 prekršaja otkriveno u zonama pešačkih prelaza u cilju zaštite pešaka. Skrećemo pažnju da neprilagođena brzina predstavlja najčešći uzrok nastanka rizičnih situacija i grešaka vozača u saobraćaju, kao i da je jedan od glavnih uticajnih faktora saobraćajnih nezgoda sa poginulim licima. Vozači, pokažite poseban obzir i pažnju u naselju u blizini pešačkih prelaza i ukoliko u vozilu prevozite dete. Iz Uprave saobraćajne policije želimo vam prijatan i bezbedan dan.
2: Čuli smo Marka Markovića iz Uprave saobraćajne policije sa najnovijim informacijama o stanju na putevima i u saobraćaju. Ostanite uz Radio Beograd 1.

0: 8 je časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Tradicionalni sistem međunarodne pravde ozbiljno je ugrožen onog trenutka kada interes bude važniji od prava i kada ista pravila ne važe za sve, rekao je predsjednik Aleksandar Vučić u obraćanju pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Naveo je da moćne zemlje sveta žele da vrate principe međunarodnog prava u slučaju teritorijalnog integriteta Ukrajine, koje su same pogazile u prošlosti.
1: Tu mislim na sve zemlje koje su priznale jednostavno proglašenu nezavisnost takozvanog Kosova i bez ikakvog osnova u međunarodnim pravnim dokumentima pokušali da otmu 14% teritorije Republike Srbije. Mnogima od vas to može zvučati kao daleka prošlost, ali rane koje su zadate međunarodnom javnom pravu su sve dublje i teže. Da budemo potpuno precizni, pored poštovanja povelja Ujedinjenih nacija na njoj zasnovanog prava više ne postoji. Srušili su ga oni koji su cepali teritorije drugih zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
0: U razgovoru sa novinarima posle govora u sedištu Ujedinjenih nacija, predsjednik je rekao da je najvažnije da Srbija bude sposobna da štiti samu sebe.
2: Mi nismo zemlja koja pripada bilo kojem vojnom bloku, čak ni političkom, i u tom smislu kao vojno-neutralna zemlja moramo da štitimo i svoje nebo i svoju zemlju. Sa druge strane, snaga se krije i u političkim savezništvima i u dobrim odnosima sa drugim zemljama. Mi imamo vrhunske odnose i sa Narodnom Republikom Kinom i sa Rusijom i Ukrajinom, ali imamo i sa sve bolje odnose sa Sjedinjenim Američkim Državama i nalazimo se na evropskom putu i tu ćemo i ostati.
0: Američki državni sekretar Marko Rubio rekao je da se nada da će posjetiti Srbiju u okviru nastojanja administracije predsjednika Donalda Trumpa da ojača odnose sa Beogradom. To je strateško partnerstvo koje želimo da produbimo, naglasio je Rubio u sedištu UN-a u Njujorku. Kineski predsjednik Xi Jinping doputovao je u trodnevnu zvaničnu posjetu Vašingtonu. Američki predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Kineski predsjednik Xi Jinping izjavio je po dolasku da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali, prenosi BBC. Ruske snage izvele su masovni raketni napad na Kijev u kojem su dve osobe poginule. Najmanje 8 osoba je povređeno. Izbili su požari i naneta šteta u 3 oblasti, u Solomjanskom, Podiljskom i Dnjeparskom okrugu. Ukrajinci su ciljali rusku Belgorodsku oblast. Povređeno je 8 civila. Vatrogasci spasioci uspeli su da ugase požar u Deliblatskoj peščari uz pomoć pripadnika dobrovoljnih vatrogasnih društava. Ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić kaže da je posebno ponosan na činjenicu da tokom gašenja jednog od najtežih požara u novijoj istoriji nije bilo nijedne žrtve i nijednog izgorelog objekta. Stanovnici zgrade ispred koje je urušen potporni zid gradilišta u naselju Vojvode Vlahovića sinoć su evakuisani iz svojih domova iz bezbednosnih razloga. Dežurni javni tužilac obavio je uviđaj radi utvrđivanja uzroka događaja. Podsjetimo, juče se urušio deo gradilišta kod okretnice autobusa na liniji 26 u naselju Vojvoda Vlahović. Povređenih nije bilo, a u rupu koja je napravljena prilikom urušavanja propao je jedan parkirani automobil. Državni akademski hor Glinka iz Sankt Peterburga, jedan od najstarijih profesionalnih horova na svetu, održao je sinoć koncert u Narodnom pozorištu u Beogradu. Ispraćen je ovacijama i dugotrajnim aplauzima. Hor je pod vodstvom dirigenta Ilje Derbilova pokazao svu moć i raskoš ruskih ženskih i muških glasova. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi u ostalim krajevima zemlje. Danas temperatura od 20 do 25 stepeni. Toliko u ovim vestima, naredni pregled je u 9 časova.

0: Ecco. Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
1: Hteo bih te stari. PGP RTS vam predstavlja muzički susret dva velikana, prepoznatljiv izraz i jednu poruku. Zajedno. Brano Likić i Srđan Marjanović, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.

0: Slušate jutarnji program Radio Beograda 1. Evo, nama u studiju ovde postaje sve toplije i toplije, što znači da je sunce već uveliko na nebu. Tako da, evo prilike da bacimo pogled na trenutne temperature. Prema poslednjim podacima Republičkog hidrometeorološkog zavoda, u Somboru je 12 stepeni, kao i u Zrenjaninu, u Novom Sadu je 13 stepeni, kao i u Valjevu takođe 13 stepeni, Niš i Ćuprija 9 stepeni, Leskovac, Zaječar 8 stepeni, u glavnom gradu je 14 stepeni, dok je i u Sjenici i na Kopaoniku 2 stepena.
1: A ja ću podsjetiti da ovu i druge emisije Radio Beograda možete odloženo slušati na aplikacijama RTS Zvuk i RTS Planeta, a naši današnji najznačajniji razgovori bit će i na zvaničnoj YouTube stranici, također tu su i naše društvene mreže. Pišite nam komentare, sugestije, lepe reči. Ostanite uz Radio Beograd 1.

Srpski na srpskom potpisuju glumac Nebojša Milovanović, autor teksta Ivona Petrović, organizator Milena Borčanin, majstor tona Teodora Kačarević i urednik emisije Mirjana Blažić.

0: Ovde Radio Beograd.
1: Start! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
2: Osigurati svojim narodima miran, napredan razvitak, puno poštovanje, poverenje drugih naroda.
3: The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
4: Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
5: Dogodilo se na današnji dan.
6: 24. septembra 1227. godine preminuo je kralj Stefan Prvovenčani, jedan od najvećih srpskih vladara. Na velikožupanski presto je došao protiv do tada priznatog reda nasleđa. O njemu je zapisano da je bio krunisani kralj cele Srbije, Dukije, Travunije, Dalmacije i Huma. Stefan Prvovenčani je uspeo da sačuva nezavisnost i da učvrsti Srbiju kao državu.
7: Moje je da brinem o onome što jeste. Ovaj narod više ne može da vojuje, da bude gladan, da strada kako koji krstaši ovuda prođu. Jer ako tako ponovo bude, neće više biti naroda. Pa ni jedna crkva u Srbiji neće imati koga da okupi.
8: Nije sav život na zemlji.
7: Ja samo na zemlji vladam i o tom životu treba da brinem, a veru pravu sačuvat će Bog.
6: Na današnji dan 1863. godine donet je zakon o osnivanju velike škole u Beogradu, koja je nastavila reforme naučno-stručnog rada započete na Beogradskom liceju. Ovim zakonom velika škola je dobila tri odseka, filozofski, pravni i tehnički. Univerzitetski rang priznat je velikoj školi 1905. godine zakonom o Univerzitetu u Beogradu. Slušamo kustosa Branislavu Jordanović o velikoj školi.
9: Škola je bila trorazredna i uglavnom imamo najviše pokazivanju njenog učenika Lazara Arsenijevića Batalaki koji je to ostavio u svojim memoarima. Za đake škole se pretpostavlja da su najviše bili sami, osim Lazara Senjevića za koga znamo da je bio đak, da su bile uglavnom deca istaknuti starešina tada vojvoda, ali naravno znamo da je bio sam Vuk. Biti pismen je bio uslov da budete đak velike škole. Velika škola radila u zgradi današnje zgrade Vukovi Dostojevog muzeja i bila je na prvom spratu. Mislim, interesantno reći da se pretpostavlja da je veliku školu završilo oko 40 učenika i da je njima posle toga bilo obezbeđeno pisarsko mesto u državnoj službi, jer je ipak Srbija htela da dobije neke konture države.
6: 24. septembra 1915. godine savezničke vlade u Londonu i Parizu donele su odluku o upućivanju svojih trupa u Solun kako bi formirale Solunski front. Savezničke trupe stigle su u Solun sa fronta u Galipolju posle neuspeha Dardanelske operacije. Cah Krfa je na Solunski front prebačena i srpska vojska formirana u tri armije i stavljena pod zajedničku komandu francuskog generala Saraja. Na današnji dan 1958. godine preminula je Lady Louise Paget, dobrovoljna bolničarka u Srbiji tokom Balkanskih i Prvog svetskog rata i veliki dobrotvor srpskog naroda. 1910. godine došla je u Beograd sa suprugom koji je bio postavljen za britanskog konzula. Početkom Prvog svetskog rata u Engleskoj je formirala fond za prikupljanje pomoći za Srbiju, a potom je sa medicinskom ekipom i sama došla u Skoplje gde su oformili vojnu bolnicu. Po povratku u London 1916. godine obezbedila je smeštaj i sredstva za školovanje velikoj broja srpske dece, kaže istoričar Jasmina Milanović.
10: 1916. godine takođe na Vidovdan napravljena je jedna velika prezentacija Srbije. U tom trenutku učestvovao je celokupni srpski diplomatski kor. Vladika Nikola Velimirović se takođe nalazi u Londonu, bio je vrlo omiljen među Englezima, ugledan i svako je na svoj način doprinao tom danu koji se takođe nazvao Kosovskim danom u engleskoj štampi, da govore o Srbiji, da prikupljaju humanitarnu pomoć i da obiđu srpske đake u ovim školama. Zahvaljujući njoj, Miloš Crnjanski je najteže svoje godine preživeo jer mu je ona dodelila jednu kućicu u okviru svoje vile, da je tako nazovemo, a i pomogla mu je da dobije engleski pasoš.
6: Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.

0: zemalja zbog svojih političkih i ekonomskih interesa.
1: Karijerni diplomata Zoran Milivojević je ocenio da predsjednikove poruke u Ujedinjenim nacijama neće ostati bez odjeka. Istakao je za RTS da su na delu sila i dvostruki standardi. Upravo će Zoran Milivojević, kao i Nikola Vojinović, analizirati poruke predsjednika Srbije iz Njujorka u našoj emisiji u središtu pažnje danas od 17 časova. Naftna industrija Srbije podnela je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtjev za izdavanje posebne licence, kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra, kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. NIS ističe da je nesmetano poslovanje kompanije, redovan rad rafinerije nafte Pančevo, kao i uredno snabdevanje tržišta, od ključnog značaja za očuvanje energetske stabilnosti u zemlji. Ustavni sud privremenih prištinskih institucija utvrdio je da predsjednik privremenih institucija mora biti izabran do 6. oktobra, što znači da je ostalo još 12 dana za izbor predsjednika ili će uslediti novi vanredni parlamentarni izbori. Sud je također odlučio da je Skupština konstituisana nakon isteka roka od 30 dana predviđenog Ustavom, ali da to ne utiče na pomeranje roka za izbor vlade i predsjednika privremenih institucija. Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Jinping je po dolasku u Ameriku rekao da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali, prenosi BBC. Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev, u kojem su dve osobe poginule, najmanje 8 osoba je povrijeđeno, izbili su požari i naneta šteta u tri oblasti, u Solomjanskom, Podiljskom i Dnjeparskom okrugu. U ruskim napadima na Harkovsku oblast 6 ljudi je poginulo, a 10 je povrijeđeno. Ukrajinci su ciljali rusku Belgorodsku oblast. Povrijeđeno je 8 civila. Drugo osnovno javno tužilaštvo saopštilo je da je dežurni tužilac obavio uviđaj na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, gde je došlo do pucanja potpornog zida. Naloženo je utvrđivanje uzroka incidenta. Građevinska inspekcija je zatvorila gradilište i zabranila sve radove, osim onih koji se odnose na sanaciju i osiguranje okolnih objekata. Stanari iz najbližih zgrada evakuisani su iz predostrožnosti, preneli su mediji. Na gradilištu u beogradskom naselju Braće Jerković juče je došlo do pucanja potpornog zida i jedan automobil je propao u rupu. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom protiv Grčke, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Posle hladnog jutra, tokom dana promenljivo oblačno vreme sa sunčanim intervalima. Krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura danas od 20 do 25 stepeni. U Nišu je trenutno 12 stepeni, Kragujevcu 13, Novom Sadu 16, Beogradu 14. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu je 63%, pritisak 1007 milibara, slab zapadni vetar duva do 1 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima Beograda 1.

0: utvrdi da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Također, provjeravat će se i kako je sektor za građevinsku i urbanističku inspekciju grada Beograda vršio nadzor na pomenutom gradilištu. Posle jučerašnjeg urušavanja potpornog zida, stanari iz najbližih zgrada su evakuisani ispred ostrožnosti. Na gradilištu se trenutno sanira rupa i osiguravaju se okolni objekti. Kineski predsjednik Xi Jinping je u trodnevnoj zvaničnoj posjeti Sjedinjenim Američkim Državama. Predsjednik Donald Trump dočekao ga je u vazduhoplovnoj bazi Andrews. Centralne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Jinping je po dolasku u Ameriku rekao da bi Kina i SAD trebalo da budu partneri, a ne rivali, prenosi BBC. Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev, u kojem su dve osobe poginule, najmanje 8 osoba je povrijeđeno, izbili su požari i naneta šteta u tri oblasti, u Solomjanskom, Podiljskom i Dnjeparskom okrugu. U ruskim napadima na Harkovsku oblast 6 ljudi je poginulo, a 10 je povrijeđeno. Ukrajinci su ciljali rusku Belgorodsku oblast. Povrijeđeno je 8 civila. Sjedinjene Američke Države pozvale su ruskog predsjednika Vladimira Putina da prisustvuje samitu G20, koji će u decembru biti održan u blizini Majamija. Kreml je saopštio da je Moskva poziv primila sa zahvalnošću i da će ga razmotriti. Policija će u cilju održavanja bezbednog i sigurnog saobraćaja u narednom periodu sve više koristiti dronove na putevima širom Srbije. Kako je poručio ministar unutrašnjih poslova u tehničkom mandatu Ivica Dačić, bespilotni vazduhoplovi bit će dopuna postojećim sredstvima rada, patrolama, radarima, presretačima i sistemima videonadzora. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom, koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Euroliga, u kojoj Crvena zvezda u 20:00 dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme tokom dana promenljivo oblačno, sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, najpre na severu i zapadu, a tokom noći kiša i pljuskovi. Danas temperatura od 20 do 25 stepeni. Prema posljednjim merenjima u Novom Sadu je 18 stepeni, Nišu 15, Kragujevcu i Beogradu 16. Relativna vlažnost vazduha u glavnom gradu 59%, pritisak 1007 milibara, zapadni vetar duva do 2 metra u sekundi. Toliko u ovim vestima prvog programa Radio Beograda.
1: U ritmu dana. Informacije koje prate dan. Tačno, brzo, pouzdano.

0: 13 je časova i 8 minuta i evo nas u završnici današnjeg izdanja programa U ritmu dana na talasima prvog programa Radio Beograda. I baš onako kao što smo na kraju prethodnog sata najavili, imamo još jednog reportera, još jednu reporterku Radio Beograda sada ovde kod nas u studiju. Tu je takođe mlada koleginica Vanja Kašiković. Vanja, dobar dan, zdravo.
1: Dobar dan.
0: Vanja je pratila događaje u ambasadi Francuske. Naime, ambasada Francuske u našoj zemlji sa svojim partnerima, kako se kaže, organizovala je svečanu dodelu nagrada u okviru već petog izdanja konkursa za održive gradove pod nazivom Eko opština. I evo za početak, Vanja, da čujemo od tebe šta je to zapravo Eko opština, odnosno koji je smisao ovoga konkursa.
1: Tako je, dakle, konkurs Eko opština pokrenut je pre 5 godina, a peto izdanje konkursa zvanično je predstavljeno u martu ove godine. Projekat je zamišljen pre svega kao prostor za razmenu znanja, povezivanje lokalnih samouprava, institucija i stručnjaka, sve sa ciljem unapređenja životne sredine i održivog razvoja, ali dakle posebno sa naglaskom na lokalne samouprave. Teme u okviru petog ciklusa seminara su održivo upravljanje otpadom, održivo upravljanje vodama, energetska efikasnost i urbana mobilnost. Opštine i gradovi koji su učestvovali u seminaru bili su pozvani da se prijave za jednu ili više kategorija popunjavanjem upitnika i najznačajniji cilj projekta bio je izbor jedne velike i jedne male opštine u Srbiji u svim navedenim kategorijama. Dakle, jedne opštine preko 40.000 stanovnika i jedne do 40.000 stanovnika. I pobednici na ovogodišnjem konkursu izabrani su na osnovu upitnika, dakle, kao što sam rekao, koji su popunili i koji je, kao i svake godine, ocenjivao žiri koji je bio sastavljen od vodećih stručnjaka iz univerziteta i naučnih instituta u Beogradu i Novom Sadu, kao i organizacije civilnog društva, to su Stalna konferencija gradova i opština i NALED. Današnje okupljanje za povod imalo je proglašenje, dakle, 8 gradova i opština u svim pobednim kategorijama, koji će u periodu od novembra ove godine pa do januara iduće godine ići na studijsko putovanje u Francusku u jedan od gradova partnera. U okviru konkursa Eko opština predviđena je posebna kategorija zelene škole, čiji je cilj da podstakne razvoj ekološke svesti kod mladih kroz nagrađivanje i isticanje najboljih primjera, dakle, učenika i nastavnika, kako u frankofonim školama, odnosno onim koji koriste francuski jezik, tako i u nefrankofonim školama širom Srbije. U ovoj kategoriji imamo 2 dobitnika, to su 8. Beogradska gimnazija koja je osmislila projekat Naš kutak prirode. Dakle, učenici su sadili biljke, pravili kućice za ptice, reciklirali, a drugu nagradu u ovoj kategoriji je dobila škola iz Knjaževca koja je osmislila projekat u saradnji sa UNICEF-om i vladom Švedske. Nagrade su dobili i gradovi i opštine Varvarin, Leskovac, Svilajnac, Novi Pazar, Pirot, Beograd, Aranđelovac i Niš. Tokom čitavog tog projekta, tako da kažem, oko 1200 službenika i funkcionera iz Srbije je imalo priliku da poseti francuske opštine kako bi ustanovili koja rešenja su osmišljena za neka slična ekološka pitanja u Francuskoj. Ambasadorka Francuske u Srbiji Florence Ferrari posebno je istakla važnost tog trajnog partnerstva između Francuske i Srbije u oblasti ekološke tranzicije i održivog razvoja i upravo to partnerstvo je dodatno osnaženo kroz ovaj projekat. Okupljenima se obratio i ambasador Evropske unije u Srbiji Andreas von Beckerat. Posebno je istakao neke jako značajne rezultate u Evropskoj uniji. Dakle, Evropska unija je uspjela da smanji efekte staklene bašte za čak 40%, a cilj je da ti rezultati dođu i do 90% do 2040. godine. I posebno je naglasio važnost učešća lokalnih samouprava, kao što sam već rekla, koje najbolje znaju u kakvim uslovima žive, koje investicije su neophodne i upravo njihovi napori omogućavaju najveći napredak. Kroz ovaj projekat se teži primjeni zelene agende u Srbiji. Predstavnik UNDP-a u Srbiji, Jakub Beriša, je posebno istakao i naveo opštine i gradove koji su već u velikoj meri počele da primjenjuju principe ekološke održivosti, pa tako imamo Soko Banju koja obezbeđuje grejanje za osnovne i srednje škole geotermalnom vodom. Novi Sad također razvija neke slične projekte, zatim Pirot koji ima regionalnu deponiju usmerenu na 4 opštine i Subotica koja također ima regionalnu deponiju. I za kraj bih naglasila da je danas potpisan i produžetak sporazuma, dakle za održavanje konkursa i naredne 3 godine.
0: Odlično, s obzirom da vidimo da to ima vrlo konkretnih efekata i rezultata. U svakom slučaju, hvala najlepše. Bila je ovo mlada koleginica Vanja Kašiković.

0: Tačno 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Međunarodno pravo ne može da važi samo onda kada odgovara najmoćnijima. Jedna je od ključnih poruka predsjednika Srbije sa govornice Ujedinjenih nacija. Zemlje koje su bez ikakvog osnova pokušale da otmu deo teritorije Srbije i gazile međunarodno pravo, danas se pozivaju na povelju i principe Ujedinjenih nacija, istakao je predsjednik Aleksandar Vučić. Poručio je da će Srbija odbraniti svoju zemlju i rezoluciju Saveta bezbednosti 1244. Predložio je da Zapadni Balkan i pre punopravnog članstva dobije pristup jedinstvenom evropskom tržištu i Šengenu, a od Ujedinjenih nacija zatražio reformu i pravila koja će jednako važiti za sve. Naftna industrija Srbije podnala je Američkoj kancelariji za kontrolu stranih sredstava novi zahtev za izdavanje posebne licence kojom se omogućava nesmetano obavljanje operativnih aktivnosti kompanije i posle 30. septembra kada ističe rok predviđen prethodnom licencom. Vlada u tehničkom mandatu pustila je u promet 5000 tona dizela iz obaveznih rezervi. Resorna ministarka Dubravka Đedović-Handanović kaže da država preduzima neophodne mere kako bi zaštitila građane da ne osete posljedice globalne energetske krize. Dodaje da će zalihe dizela, uprkos današnjoj odluci, ostati na visokom nivou jer je država na vreme punila svoja skladišta. Predsjednik Kine Xi Jinping stigao je u trodnevnu zvaničnu posjetu u Sjedinjenim državama. Glavne teme razgovora bit će trgovina, veštačka inteligencija i odnosi Pekinga sa Iranom. Očekuje se da će kineski lider zatražiti od američkog predsjednika da obustavi prodaju oružja Tajvanu, koji Kina smatra svojom teritorijom. Pred summit Amerika i Kina dogovorile su se da produže sporazum iz Busana koji se odnosi na primirje u trgovinskom ratu. Ruske snage su izvele masovni raketni napad na Kijev u kojem su dve osobe poginule, 43 povređene. Obustavljen je železnički saobraćaj. U napadu na Harkovsku oblast 7 ljudi ubijeno, 12 ranjeno. Na meti su bili i tržni centar u Zaporožju i vojni brod blizu Odese. U ukrajinskim napadima na Belgorodsku oblast povređeno je 8 civila. O položaju domaćih univerziteta na međunarodnim rang listama, mogućnostima za unapređenje kvaliteta i veće međunarodne vidljivosti srpskog visokog obrazovanja, predsjednik vlade u tehničkom mandatu Đuro Macut razgovarao je sa predstavnicima državnih univerziteta u Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu, Nišu, Novom Pazaru, Prištini i Univerziteta umjetnosti u Beogradu. Macut je istakao da je posebno važno da očuvamo kontinuitet nastave i naučno-istraživačkog rada, jer bez toga nema ni kontinuiteta u rezultatima. Na gradilištu u ulici Vojvode Vlahovića u Beogradu, gde se juče urušio potporni zid u toku ispunjavanja jame zemljom, kako bi se sprečilo dalje obrušavanje. Jedan automobil je propao u rupu jer se obrušio i deo trotoara. Stanari zgrade su evakuisani i privremeno prebačeni u hotel. Utvrđuje se da li je investitor objekta u izgradnji poštovao sve propisane procedure. Saopštilo je posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu. Fudbaleri Srbije počinju takmičenje u A diviziji Lige nacija utakmicom sa Grčkom koja se igra na stadionu Rajko Mitić od 20:45 uz prenos na prvom programu Radio Beograda. Počinje i košarkaška Evroliga u kojoj Crvena zvezda u 20 časova dočekuje Žalgiris. Partizan će sutra ugostiti Armani. Vreme je promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, krajem dana na oblačenje, najprije na severu i zapadu, tokom noći kiša i pljuskovi. Najviša temperatura od 20 do 25 stepeni. U Beogradu 22 stepena, vlažnost vazduha 35%, pritisak 1005 milibara, vetar zapadni 2 metra u sekundi. Slušali ste vesti.
1: Radio Beograd 1.
2: Jutarnji program.
3: Karavan.
2: U središtu pažnje.
3: Sportski žurnal.

0: Ecco.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
2: Koncertna promocija novog CD-a Kola i melodije stare Srbije. Narodni orkestar RTS-a pod upravom Vlade Panovića i specijalni gosti. MTS Dvorana, 12. novembar u 20 časova. Dobrodošli.
3: Velikani narodnog muzičkog stvaralaštva i najistaknutija imena harmonike. Ljubiša Pavković, Radojka Živković i Branimir Đokić. Zapisano u vremenu. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP, RTS.
1: Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prisma Kragujevac. 034-330-200.
0: Eko.

0: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
1: Poštovani slušaoci, dobar dan. Informativna emisija Novosti dana na programu je od 15 časova. Sledi sportski žurnal sa najnovijim sportskim vestima iz zemlje i sveta. U središtu pažnje od 17 časova analiziramo govor predsjednika Srbije Aleksandra Vučića pred Generalnom skupštinom Ujedinjenih nacija. Između ostalog, govorio je o napadu 19 zemalja NATO pakta na Saveznu Republiku Jugoslaviju 1999. godine i o pokušaju oduzimanja 14% teritorije. Predstavio je spoljnopolitičku poziciju Srbije kao i težnju naše zemlje da, ostajući na evropskom putu, zadrže dobre i bliske odnose sa velikim silama. Šta je sve poručio predsjednik Srbije? Koliko su važni bilateralni susreti na marginama Generalne skupštine? Šta za Srbiju znači jačanje strateškog partnerstva sa Amerikom? Gosti emisije su Zoran Milivojević, diplomata, i Nikola Vujinović, stručnjak za bezbednost. Urednik i voditelj je Ivana Prebićević. Posle vesti u 19 sledi Romano Tem, emisija na romskom i srpskom jeziku. Gošća emisije je Urmeta Rifovska, zamenica direktora regionalne romske obrazovne omladinske asocijacije Roma iz Severne Makedonije. Govori o položaju mladih Roma, izazovima sa kojima se suočavaju i značaju obrazovanja i omladinskog rada. Uređuje i vodi Gordana Nešović. Od 20.30 sportsko veče na Radio Beogradu prenos fudbalske utakmice Srbija-Grčka. Liga nacija i novi početak za fudbalere Srbije. Može li naša reprezentacija posle neuspeha u kvalifikacijama za svetsko prvenstvo da pobedom započne novi ciklus takmičenja? Reporteri sa stadiona Rajko Mitić su Vlade Radičević i Deja Nikolić. Do ponoći muzika sveta. Posle ponoćnih vesti sledi noćni program Noć na 33 obrtaja. Poštovani slušaoci, želimo vam prijatan dan uz podsjećanje da najnovije vesti i više informacije o našem programu možete pronaći na sajtovima rts.rs i radiobeograd.rs, kao i na platformi RTS Planeta.

0: Romano Tem.
1: Romano Tem.
0: Svet Roma.
1: O Tem Savomol të Pinxharme.
0: Svet koji vredi upoznati.
2: Program na romskom i srpskom jeziku.
0: Romano Tem.

Na tribinama je prisutno oko 300 simpatizera grčke reprezentacije, naravno u većini su ljubitelji fudbala iz Srbije, a sada nacionalna himna Republike Srbije, Bože pravde.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Prvi program Radio Beograda. Glavni urednik Nebojša Nikolić. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.